ea na ia tātou pese pese nga nei. Fitu minute u tei nei li tu lai valu a li tu lai hiva wa fo i disina mai moa le tātou tunu i le nei fo i a fia fitau mafasa moa ia mai le sunga ia Willie Davita.

0: nga whapunga.
1: E ma maua ne mokoe.
0: Pusa nga wako kanka e e wha i longa le le ngoko la e lua afe. Ai o kunga le ngoko i kufuka fo le ngoko i ngaka i wha lima.
1: O le spemia e ai kare la ngoko i wha lima.
0: Ah, ole.
2: Ole
0: kwa ko unga le, ole paso po i, ole ole senta nga, ole ngala e. Paso po i nga i kuf. I ole vala nga, desi ku o paso po i ma le ole desi o ole ewi a ko nga e.
2: Ya bak
1: po
0: le sin mo buri pa po. Lo bom. Ya sa no
2: O fea la o ngeu sina e mua mua o soe la.
0: Hoks pei.
2: E ma fai nga kau kongu ma la fea o ngeu sina e o soe la.
0: Ia o fea e o soe la, por ngoko la.
2: E o soe ko ngeu sina e ngoko e para rupo.
1: O i kai taia.
0: O i kari kongu kere i kalanga la usangis. Kasi ya kare ni kongo hii Oso isa amua, ngoko isa amua Ma isawa Sa ipa iya ngalenga umma upore E oso isawa Oso isawa re
1: Ay ngoko ifala rupu
0: Ngoko ifala rupu
2: Iye isawa Ngoko ifala rupu